0: 33 after 8, just on Sabado 106.3 FM. I mean, by way of papers, what is happening?
1: Nti ọmọ ndọ bọ kata no share daily gesta amani a e di aba wo ha de e do so un say over the weekend asem kesi bi e beto abontin ọmọ no be kai a 2015 dum so be si yen na nya de ketoa ba bia be unam bia de obeti aye hi ni chese generator esu ba bia esu na ekodrum pempem so wo se ye cheche enti e bia ene obe unu se kokomremre for mo light nyambo ochina na tesa no for no manya light de ha ye dum no yes, load shedding. Sabren ye yeti doom so timetable. Do so bad cro my nama who ye here by ye and it's a at a tea ya sabia who do cray yan kania e de operation akwaya sem kesye. E jasis ye by ye and namu doom so any ni pa ye shri wom e japadia say na and ya de ketwa. It is sabre no biabe catch or se and we ye bremu pa and na ye wo. Na a mani bobia babe to jet se. Se eye sabre no anye wa hu ye ye mu ne hu be hia se aben a woso sabre no etimototo ne ma no mutu nya plant a wodo a ye betumi abebo ye nyina ma ho din chidom na ye nya nkane a eti adumako ba ko a no ye from axa energy wose ye omo wo power plant bia eno ye kokoto ye na se ehun hiseye se be kwako wie chire na sabre dun so ye wo mu ye be konya sa plant ne dia ba na be ye adwuma bebo ne nya ho din no enyina ma ho din ne nya nkane a no wonim de si ye abeto dwa se orue bia ye fe no asante kwaku be ko na ye kane no no na ye tema oyi refinery ye to no no on ye managing director opanyi yi sabre no na one adwuma ko bia fe wo Goldman Sachs e na ye adwuma e na chese e na mo se na obena nyina mahode obi ense nyina mahode fa wo de sika wo ho enti se be na axa ye se company se na mebede na mo mo bebede no ye beka se bia company se nan wo wo ahode e benu so beton ye adwuma na ye de ma wo na axa ansana adwuma no oman ne de be ma wo mo no amane bo akwako pie mu wo US court ma court atena so a wo ma di asem na chere se owura ni tue sika $1 million Emma Sabre swafwa no share your power so. Unti Sabre beka 2015. Omanpeni Mahama na Abre so ni wo Minister of Power. Ano no ne dia ni yina mahoden. Sa swafwa no wo beka pa na ye fa ye rakwa na donko. Sa 2015 2016 no krampo ko na wie ye mu hodom no. Pressure bi e ko panyin so. Pressure bi e ko panyin so. Emma ne resign ye na nya de ketwa because o ka che Ghana for so betudum so ase. Iti chiseye ni ana montudo odi tudu mso asye no. Ena abeto jase. Sika $1 million. Ena chese. Ye rabe kuyi nu anunu di aksa fuwe. Nima omo peso omo. Ebe nya contract. Omo imu di ye plant ne banon. Eno omu tuya manu. Nyo anun kwa. Yesu kwa mrashibe jwe fie suwa. E mrashibe jwe fubi omo abe jwe kwa don. Yenye na mahwode suwa. Ne wose kudri omo ncheng. No musu di unko moji jitu mu nyadi. Ede mani kwa suwa. Ena chese mie mie fa ye die. Ati ye fuwa. Sike komo eye dream eye bribe no enye sika ketwa enti no na tese no je ba beto dwane na wo hwe daily gesta wo bo amane ne wo de osofo asabre no na wo hwe ye power so ye rakwabna doctor kwabna donko ni fo ni da ha e na kwa kwa sante be ko a wo no soso no e sese no US wo ma so ni punch ye so o chese wo tue sika wo so mo so sabre na US fo so so keka ho no mo companies bi e wo mu bie no mo hunu ne se enna mo sika ba e ko tue aye e ma oman mu mpanyifo bia no mo di anim sabre 2015 no ne na mo so mo nya aye nti ama sabe de na e ko so na ye se tender na o mo bie ye na onkofo bebe de ye no fan ye anya adwuma sika tue na ewura mu no enna e ma ne nya nsunsanso se aksa fo nya se adwuma no nti ne ye ho asem e de mu den den den den den den na ebuboba yanka no sa ebuboba ene eba ye ye hunu se no ache hunu se pictures bi ni edibi ni nana momonte so empenyofa no mo na eba bejwa ko mo hwan na maho den ense so na chebeje fia no mo mo gomu no wo mo listen so beto abonten empenyofo bia no me advisers de maso afo no sabre no yo mo so sika bi ko mo nten chese eye nsem pi nti diligent aka ho asem saka na wakin kan bi en sakraye so a aba omampani na mamwo mu no e na eye dobokrete e ka ho asem na omodo omka kosi se wose omampani John Dramani Mahama wapa yero se dun ketia ho dum ehu chese wapa na deja wapa ne ho ntoma

0: mra mi hunu ba ne moma me hwene ana na so ntimu ne de e yo no eni no se me mra me mra no soma soma me me kwa na me se ai o se me ko tam soma o be frem e no so ene aso lu ra no ana wa we ke member wa so no daye me de ma so me daye me gaye e wo ma na da kro me ko twi truck so na de bi am ka se me na me twi truck e wo su mu enu mu ana papa e fi e ye Kumasi obesini abankran na odusu hu no na ye Sunday enwe o na ye be ya sorry opo ye oba na me jana ka ho na me de envelope e ma no Bible say when they catch me as for ready bibia man se na nemu munye wi mfa nso menhwe se mimi yesu fence na me ntun sensu enwu mu soa ti bi di se a sorry no e botaya na si ye ni so o kwa sorry Sunday Saturday anopa ye the bread milk sugar milu e the hospital e ko tunu ma yare fo ni dia ma wu mu ndi me de sign group ru ko ma papa se o ye ni nyame djuma na o dia ye e dimu dimu dimu na me to anu onkra ha e ko ren chen o tu kwa o se ko me se papa o se besin mi enko o ko bre man se kuma besin mi enko o ko buas o se besin mi enko sa ko pim se 2017 e wa bru che era ne baba ye fe ni joshi aye akofrenchi ba
1: Jimmy
0: Freme no so nana sa da ye bi a wosim ne bi wosun ya ansara wo kwa so no abamu enam se eye de na ba madwa eno so ene papa fre asori mpenfu ni nyina na umashia wa awoshi abaka che omu se efri ne ko ba bi opeso wo ko no ntimi nko no obesuma ono ara kwala aye fe ne se tu Elias Kusibo one bra ba ko efri ne boot obu na ombe ko ba bi a enti osmamo Germany osmamo France osmamo Italy na osmame ewo London nini na mi na meko enti na se Diana me so ye na enti it is 6 o'clock so besuma so me na meko na me ka se ane no Diana e den abem e ma mi hu se papa no se na mi hu no no onye ni pedu keke o ye se na mi hu no na enti ma me do eni suru a me wo ma no no ekoye kese mi nim papa since 1986 betum tama uye mesibo mensa anka ne nsam da mantia ne da ifi se ekwa me fa so no no no ni pedi keke se bi wo se jasama wa wo fa wo san koye de enkotum mi di no kura ma no mi fa bo se baaye mi first car me de fa bo se baaye na me papa tiase me ma me tiase because of akwa me fa so hu papa ne mo a wo de bo ami ansa me kwa bo titi me de car no ko che papa Mr. Kobe, after 2 years, Mr. another BMW.

0: Obesa na udum mija. Udum mija.
1: So by me say, me na medum mija de ani afira be be say so medum no mo. Hallelujah. Ejiro.
0: Eh ya samu o pidi ha me wa ha o. Enye izi o.
1: Abai.
0: Mende ni nyina ka
1: mo. Oh mi Jesus no.
0: Mm bebe wa twen ato no.
1: Yo ti mi dum ni ja.
0: What you say? Ti o pidi mi en focus.
1: Maso ja no de.
0: Enti no sunsun mu adwuma no. Obu o hore ma ni onim no o kire wo so o kire ni sey ni sey mamia. O pidi bi o bechini abre o.
1: Mhm.
0: De bi o bechini abre. Because who chres a winny binti ni a wo one won fanya ma o no so hwe dia wo wona so ntumi fanya ma wa en ye de bia na obenam sa
1: bonu bo die bit
0: ni meka no wate ase etie ye munyai mupem ma sofo no sofo hwehwe mabra bom wo de hwe mabra bom na komosiko na hwe se e de ne ha me adwuma be na me ye be ye hwe se me hwe bra ya sasa na na hwe se me nkra bia na me de ba ye adwuma mi ye Eye adwuma mede me saka beboa me kosi wiase wie ya na because obi ye obi adwuma nya na adwuma eche adwuma bia wo beye bia na adwuma na gu because anya adwuma nkasa na wo ye no woti ase obi di obi mate enso ye driver
1: it's true
0: woti ase ni nyina no se wa ma obi e woni made anhunu mu obi ohun ade anhwehwe mu anhunu mu a wo pidi wo do pe be mistake
1: ye nya contact number no na obi a o wosa ho kire no mu wetimi anam sa kwen so aboa no
0: eh nti na ho kire de me pa cha me ment na ho because ho kire ye tom e de mani pa se ye nton ho kire ma me se anka juma din krofo ye anka si den ano still bi gusu ho kire no me sra o entra ho me nton ho kire nton so e ma wo mbra wa brabom me pa cha me number ni 0539481888 0539481888 Mamu say me bo me number na inte me to me bo aba mamu 0539481888 Esa me WhatsApp line o frem no anyame ye agame message o WhatsApp o frem ni anyame akoso afre onto se u benyame me number ni ye one pe 0539481888 Shane so so chine nyame aduma metena se aye counseling. Ohwe me chiri kwan me wa breku mama hia 44 junction. Udo obedu 44 ho abusa motor rider fo ne se wo kwa urade akasa. Obia e de obeba. Me pa cho wo ba no wo de wa yira san fa number ibiem. 0539481888

0: no ni ade nemum enya de a etimichi nantwie e ba se ye kwoni akwa kwache galamse fo ba ni akofa kwa taama e kwia manu mane akwasesa wo mo ahiafo de se yen a wo mo mo chachire puduo puduo no he abwo mo ne kuteska no di ska to mprada wo mo toys cavita no honkrema no ne ye ja wo mo akwa se bumbu aba ye se hiani e na ja na de yira hiani nso ni tie sa ketetwa wo se ya be wonya tiefo enti wasese ye betu atu galamse na se de a edu enya wo be wo no ye sense so ye tu asese ho wo mo kuteska kempen fo no ye nche wo mo
1: se se no na yen a ye wo anti galamse coalition no ye kan se our senka ye declare state of emergency ishia aban no ye oman penyi mahama wo ho na o ka se state of emergency mi de hu hia se se e se ye ye hu se de e ko no se ye an she bibi mu kana emwa emma ye ntumi into asie se se e ye bambofo a omo e ko sa ko inimos fo e de aba se se machines yo mo kokra ko hwehwe omo a o be sell down omo ni no aba no na galamse fo no asaba and now forestry commission and so they are to just say omo she machines is am fine ade so she na obekwa aba na abi asaba bi go and now we say ebinu mutu mi ni sika awo mo de church the campaigns and financier they say a brand through say di ni beti wo mu achi enye sa na wo mu a omo wo sika na e de omo ho ajim wo mu nya kukuduro no mo tarechi a empen duduo na ye kwa a amene mu ho a ye kwa chichin kora no a ye kwa she machines no wo mu de omo sika no be sa tu asaba beti
0: ani ayokwati aye yi aye panyina wono ina help foundation africa wada na okwadwoche yamo ina atrice wochirim se etode bia wo onse nkra no wo mo ahia no mo eno ane go besika no abonsu aguso no akesu eo no akopɛ no ba bia da anti finances wo mo mo sa chachire no wo mo mum ani yehwehwe wo mo na fe yenche wo mo ntisa de ba yesa de di kwa kwa de de kuruma yenim di ani mani ko mani ko di ko de ko de ezu nje obi a gana ade chaka sa
2: me me ne sofo ne nya dwen ba ku sei sey fa mpa bo nta chiri ansa na galamse yatimi etu ahye
3: we a sese sen
2: o man panyi na so wodi ne si fom ani ahemfo no kasa chira ahemfo no se wo bia metise okru mi etu galamse no wo wo hen no me no wasem
3: police fo ne ntimi amfa soja fo ne bi ngota kwade wo soja akra wo soja tamaye wo soja tamale wo soja kumasi wo soja o mo yeren mo mfa soja si nya enti yentimi kan chira nyankopon se ye ka chira ne dia ani onyi godu no mfira sase no mu onade che nyankopon no onyi mfiri mu
4: enya mpa bo asem o enya yare o ana ye oyefo bi na ye ye wacha sie ye timemfo gana fo na kasa de edi ye ho abro enti galamse no no eh ne solve no se e be solve galamse na ye ma obi agya gana fo nyina jutum sampa galamse no ye be sie agya de a ye na edi ye ho abro
5: ko so sofo na asem a ono so oka no ko ewom mpa bo so ka ho a e be ye dwuma ko se nya bibia nyina so so na ye mpa bo ko sa sofo wo man mu bebere ade enti no mo mpa ye ma asie ntu mpa bo de e de oni pa no I sorry them no bebo mpa ya no okwa okwa dini bo ni ya udi na chi uni na chi
6: mpa ebo no ya bo a nenso e wo cho kronkon ni mukra na enye ni ema nyina na obebo mpa ya nyankopon ama ya nyansa mama ya adwo ti se bia ye ye hwe kwan se nyankopon de eyi ja be shi galam se fo no mo ye galam se ne kumo mu nyina se ye pe Elijah time ni bi se ensi ana se ye pe bibi Moses mpen so ni ama bi ni ensi de ani ye
0: Ghana di che bi adwen chira ene ye kwa ya yokotie ye no ekwa
7: ani abusia yen fri Ghana fo adwen chire mu na yen chinsin samfufuro mu e na na watwe etwa mu ye wie ye ene asemba akwa ye di wura na watwe wie ye no mu e ye nsem a e beto dwa social media no so hwa bema kane yase no ye adwuma wo Goldman Sachs banker ye no ye adwuma wo hono mo Ghana ni bema na na adwuma yo mu no ena yesi ebiri bi etwa mu o ma Ghana mu se dumso dumso yi ni ti den ya wo ma yi mu ti na ho akohia se ye nya mfidi abodo a ebetumi aboa enya koso mo ne be ma ya ho ne ne e ti ne ye se tiefo be kai a ye wo mu esi amari ye de no aba na na taki manum so adwuma ko bi e wadwe se wonu so wo se mfidi yi bi ye obetumi di aboa ma ya ho ne ne no etumi agina na sebe yona sa edwuma kuo ni betumi awura wo ma Ghana mu kontraje wo benya bie no na se wo hia ntam jinafo e na sa Ghana ni be ma ne ho asem ebeto odwa yi wo be jina mfimfini ye se o mi metumi aboa ma mo a mo pe kontraje no take man no edwuma kuo kura wo pe kontraje ne chese wo betumi aboa wo ne se papa yi wo be jina mu denden na wo be jina emu no sa ye se sa take edwuma kuo no waje wonum sika bum sika waje woso enu anu nko anu odi ye wadi biba wo ma Ghana mu ye achesa soafo bi e wo mayi mu wo mayi mra

asebedwafo ene ye hwe wo foto a wo foto de da hono mo kane so afo ane wo hwe o meya mone ne so doctor kwamna donko ene ye nidi apie mu se ya se papa yi wan so ji sikai bi efri owura santi kwaku be kun hono mo

kwaju ani adwa da ti se oti se meni uti se meni agi seya na chese ye meda krong krong krong krong krong krong wei eye bra ye de manfo nkra toa wo de abedan ye ebre wo be bia wo bia edru seya na ja wa fa otwiredua no kra ta no udie wo bia de wo midie wo so die wo meka se don ko baba ho simadu ene eye sana bosumene de toso edu mfinhyam pino ani adue no twe ede urade aye ede aseda piesie ma no se waya adom ye daso kaati asefo ho enye ya ho den enye nyansa enye ya ho fenye nim die enye se ye yatrenefo enye se ye ye papa wona oye papa a oye adoye papa tren wo urade anim kura no esan ye ho kwa samado na se minu mi ne daso ti ase a eye aseda na chese eye adom bi enti ene da so ti ase esa breed ye ya fe ye ntu anamwe na nkrato no ye mfa mfa ma na odi ohu bia no nsu tu ho anamwe ye nim se ebra ye womu ye bra awofo dodo na ani abre titiri wo ma kwokro bi si no ene ahwefo binum e de ni ka kan ya pesuku di nkwada na ko obia apede obe ne ba na be kwa obi twanso hwe na otimi akosua pon mu obebe fie nso o maye toso mu mfama busua na be wi ase no na mfasode aba no so na aboa ma busua na nimu ate suku sa na obi ehwehwe oba nso de ahohye so opa ebe fie na misuro ene ntiti epa enu nti e na mekanfo Bright Senior High School dia ma wo se ukodru ho a eda boko owofo bebi awo no nam o ya yira kwen faka ana shen oku circle he ya be won kan ha he ya na be fa bebi awo bia otimi faka free e ho kokofo dua bia ko station ho na ka kire wo mo se o ko achim kokorantumi ka no ntimi mfa won ko nko duru pre ko pedia sikoforidua sikoforidua no afa bi ko achim kokorantumi e ho na Bright Senior High School fo ni ko hwa dia ade kire ade sua aka de ebu ama ngomasua koso nyina wo ho kama se me ka se free SHS ne de o maka ho isan sen kwada no modi ma o mbo chekire fo kire nkwada na de mumutwa no akọ no e fe na so empania ni nti ne de o maka ho abaso bo de waji bebre ankran kresu gu we payment mu obi ani mo wonu gina brane na wonu ye visual arts science ye ye wo ho science na business ye kire wo ho afi technical ansa no adwuma kwada no beba no ehun yan so beko

Science lab fe na bebi an kwada na da bia air conditioner boom kwada na da wo da no aso da ye pasu mie papa nya die nso nkonso mu ni bia da bi we kwada na beba wo dia ho de na beba e ye free shs e free nemum bodes na bibi ka kra bi onu mutu ya de bo ase de beya air conditioner no ho sensem e bitima bibi aka ma nya bibi kase bia ka kra bi ti wo fo so opo ba ni ye dachi ye dia fanoko na opani odi suku nu ba ni Canada no tena yenti oni suku nu bi ato kese o Canada ache kwada no ni so hwe ni su ani buru so a otimi nya akonya kosua de oho e o mna mba ni ma memfa ma na kwotro ba ni di oho 0242 07 11 85 ana 0541 09 07 17 so ofo oba no nim se na so odi o ka hwe wo ntie na pa ba bia do ne be kwa na obeba obesisa de a fa no ko ho kode bia wose ne so na so odi wo fi a o call Bright Senior High School bia be ka che o se ne oba fom se boko sensa ho hwe so papa discipline self discipline papa bi ye di gu akwa bu man kwada no mu amowo a shaman eni ne mpotemu titiru mu amote be bi ti se china igbe mu mu ho na ye be New Crystal Hospital eni a shaman municipal assembly juma di omu die no omu nwie omu head health directorate no oma kabo mu se omu boa mu bia ya so mu jahwe se bia ya de bi hawa ni aso anu no eguso health screening no ekoso dindindindindinde ye hwe ni mu se nipa be se pima die no 50,000 mfie no free aduanan ekro 40 years and above ye be hwe mu nyina ye ba health insurance for ka ho na so wo card ni bia na bia we hwe ne brena pa wa expire ne ya renew amount woni bi nso be ye bia ma che ne nso ma me ye wie amuni jofo gbemifo ye wie omo black patcho ne wie omo ye be bedru china igbe ntime ka se obi bia wo ho bia no e ye be hwe ya de bi ti se mujabroso asichire ya de kase yo abroso na fe o sa ho ha hypertension diabetes obesity na fe kidney related conditions mpeni se sa ha we di wo ba mayi mu na nse pa nti omo hwa swa no tentem nti omo omonya mfinhye duana ekro no ne ehwe se obi ye nya sa ha no bia ne swa no mesro kan ho na fo ni kirasie na kwotro di mien hwe ne tentem ma china igbefo yi mene mo na kase yi ye wi ama mo mofo September ne beba mo ho manche man so October beba ana ni man so November ne ba bedruo bibia ne afre 0800 180260 ana se 0544 347293 odin shishie bia ba ya to di my way MTN sifa ho jimbi no kuram dindindindin fa phone no sisi a mo eye 19,170 cedis mpim donkro sidi oha ne aduoson e sika ye de mawo na eye nhyehye ye wo ho ni fa phone no dial star 165 hash star 165 hash no wo wuram wuram a mfaso we eye nsiachi ba insurance wo ene ubusuani bi a opese wodi ne ka ho sey ye oyere sey ye oba eye o maame o papa unua odanfo bi a opena sem otimdi ne ka ho na mo achem madi mfaso yi enye wo nko a otimme mo bi dibi ne nyina nse esuo ne sima no na kire nua do no nti MTN ayi hyehye di aba yato di my way insurance aba betina obi a odi ne ho awuram bi a be ka kire se anidaso wo ho sey nye my way a ka se no way opedan ewo la pass abeka tesano kokomlemle asalam down adabraka na chamber and health self contain ope ewo mpe agent ni animu bia nti fiura mpache ose utiemi a we die wanimu a wo number no agya ye animu nti ye die die no ma wono afre na fi ye no aka ho asem 0557 720359 0557 720359 akuafo monso die nie ebre ye bra ye no baye afifia enyini ba a enche na ebebo obi ho wa dua ni nkruma eba tomatoes eba atosodi ahodo ni nyina bechere vegetables no eba mo amonso dua no baye no eh dise nyaba titu fruits no monso mo die eba ana femu mo dua kuku ni mo musumu die eba ashasie na ubehia fertilizer papa na die guso wenya na dodo a eye papa nso

se yimpum sense e basa na hode wo nti wonso ne abusua na mra e kuhudu a mutie ye munyina mo mra bi obi bia otie nka bia wo ho akwanya nyame yadoma memenda ayi mensa ho ne ye chasie ne anante ya kwa kosi lord tavern shere nsoma misa se oba bi druho ene suine suine no nsia na ajinam afi ye froko ayi de ne kire agbeve heba center ne yakopa dru na misro ye wodru a ye freno agbeve taifa ubibia taifa de hawo wodru no aba ebrepem be ye adwuma nyina de ama e ho ana uyem e ye uya ye se ase obefe ase waposu waposu tutu utipao awodo mafie mayemre sa taifa sa no tie na mi adum agbeve taifa aba idie be ye fi ho ene ye wo agbeve piva agbeve piva yi wono so ndia wo yere se 3d 3d 3d ni ayere wo a wadura no no ebe ko sisi a ma ho to agbeve tonic ni ni o mo jaduro ni ni e obi a kwa fikira ma mo ja so ate no e ye wo dia obi bia oni so chini wo ne aka cho se mo ja ba form no ohia agbeve tonic ebe bum kama e dia ma wo for the chest otium last stop e ho ena agbeve herbal center well odin ria be go na se odi wani chirim ewo o kan shi dia repatch ventures do do na go ko pebito frem penim foi ne no mun kasana je odi e beton 0246 595256 ana 0557997193 agbeve heba center ose ene bibi dru papa ani fie no ho na wo bei na mame mforin kire pharma trust wo mo de mani kire uk ko valuvite uk limited edumakuru num ko fefa valuvite nun bia ba mai mu a yanom e kase fie da mpa ebo yo valuma no ho valuma ni osio life platinum plus eno eyema enwi enwi enwi efu fefefefe mo wire ye fita kama ni pedia na yetokotoko na hana hana ha beauty plus nso ho Omega 3 fish oil ni Immune Life Athroflex Plus ana Femenu Care na akwadaa nya 3 dinia so mo gyara hwe ni ase bi omu a ose me Pelumitrust san se Lumitrust no Atimita ene ni nua Lumifantry ni ade ayo ewo mu nti ano so de mo ano suru kokokokok plasmodium no so omo so a omo

0: ba na ekoso
1: yo ebi why mame nchia ene the burning issues penifo aetie ene gana ma nyina mejidi ese ene nkomodie no eye nkomodie a tebia efia hanom ye ba ha eye na jina je siri nyina bebewi wa ha ma shane so ene bebia se issues bebebi be try be kasa no obewi na be kono na jina siri na ede
0: na resource about
1: jumedia wudi no esumbu ye pa ti koswana ejini ye na
0: ejina
1: my gana into me and koso na sani awoka no ego masua de ye hwe journalism imu am fi se uyo obi a wudi wani dimu masua chi pa nti imu ntutu ye ni ade ade no ahoro no bibiri wo a eye wani musem na ne yeti ene ne se efi be emfie enan ena se emfie enumu yi ana ye hu ne se ye ngo masua no se ahoro a bi wo a ese se ye maye ni ekọ hu eyi ye na private schools no se wo hwe na ye tro so we ni wi a wo be hu ne se ye na atete aye simarisima wo abo se bunu memu no ma complain director ye ni resource no aso ma chiti ye ebe bo hwe na eba ni sa na enye ade a utimi ka ebom na timi ye fapim na 2026 we die no die eye edutwam
0: le anye mantem ba kwa
1: anye mantem ba kwasem anye se bia nipa onse bo kwa be no na mofra no bia obi represent nipa edua we bia na ba ko bi kwa de no apase me timi the resource bia chere wa enkra adue no nan omunyi na insiansia nsonso kese odwo wa wonye de onti ase
0: omunyi na awe me ba ehu nyampa ye besaba ma me kona me ne nana ochosire bo safo kankam ma bra hene ye owo nsawo ma dwaji ye ne no entwetwe nkomo efise ye shaase ye nanu me mendani nyina no nana hono mu enefiri wa bra ye ye kukwa ntumi dwuma die na nana akere se da bi se wo beka ye me menda no na nana eba mu se ye mu kan me so etwere me buo na me ba ni akwasuo ni na after no no formation never said there be resource no bibia ni kono mo ye che se ni nyina ye pe e wo se na na ma ye nchire mu ba ku mi enu bi ansa ni akwa ni ntimi se tetu ya meba na na ma jo
2: yamu
0: na na me se wo fidi na wo chi ma nko fom kakra ma me
2: ala ba aja tinga
0: me ton kapa na na se de ye
2: Hello.
0: Hello, Nana. Eh, yeah, papa. Eh, yeah. Me dasi. Yeah, flower when you marry, yeah, bonne. Nana, no, me dam come more yeah, chassis, you know. And one year to a show. Me menda. Krata, yeah, the betro, yeah, nimu, yenu. Nina, sa washa soa. Nessa, o babema. And an infony edaso. In this number was so, nimi, and nina, o bano edia. Enchire mu awode ma yeso akwada na dika ko bie resource no ne nwa twetwa nyina sa musa akwa chire na asesa no sa wutie ne eba minim sa resource no uhwe ni ye
2: yo the time that you were here for the worship look bra of finance buyer mama she the other now
0: Yeah.

0: resource no buy na enye kwara no ho wanwe fi se o mpeni fo na complain ni sa feed enye kwara
1: no kwara I guess no ya no ene ko yin sa pe na ka se o am ji ti mo ba ye
0: so entwetwen komo na ye ntwaso obemfu jetu ya wo ha iso de ye ne ne betwaso nti bibia ni na ehianwo a besa fro ye dase abusia na no tro sribo safo kankam me ye mare hene ewo ese wo mu edwaji na wabebo aye no na wo mu na na de ye nti asem no amna ye hu ne se wo de amfa ne se sane na ne kai se obesa kom no ne ne ba no ewo bisa no nsem wahwe. But the other parents is what they are complaining of. Nti assembly ya.
2: Say abofra no there in this circumstance. Say abofra no here na dwen say obet sesa resource na. Enka me ya enye ne be babo ntin kane.
0: O sa
2: na wasesa na koye nia eye papa no.
0: Aha.
2: Because you see,

0: make wo down no say ya de so bo ni nyina ko bo mu e make ye no a ye ye e sa manfo so bo mu so mo so bo say na to da no atototo e pepper private schools na mo de aman kwada no wo nu makotena ho wo twere kura na mu mu kikan
1: fu aso mame mame ebi wa mame ni sa asem na no na se de mo say say ukase fidi e ba bia e si jina e papa he o se akoto why na ton ye why na so bi to obi beto answer no beto adie no bi abori tin mu so beton ti ase ye onam kajeti ani makwala ni adade a wo kobe so bi so ani ne ma mfa megu o se wo ton na wani nkobo so a wo nto
0: ti ne se moto
1: da bi mi kan ya be si asamo so